0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen.
1: I dag blir du voksen, eller?
2: Jeg vet ikke. Ja, ok.
1: Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen. Veldig hyggelig at du husket på bursdagen min.
1: Ja. I dag så blir du altså ordentlig voksen. Du blir jo hele 54 år, og jeg har ventet i flere måneder med å gi deg gaven som jeg endelig skal få lov til å gi deg.
2: Jeg ble nysgjerrig i sted, for du sa at du fant ut hva slags gave du skulle gi meg på en bestemt dato i vinter en gang.
1: 25. februar 2026, Kjetil, så sa du noe som jeg tenkte sånn, greit, det legger jeg i kalender, det skal du få i bursdaggave. Jeg skjønner jo nå at du setter jo pris på liksom gaver man har laget selv. For jeg hadde vært ute, snakket om at jeg er så dårlig i kunst og håndverk, og viste deg et håndverk som jeg hadde laget selv, som jeg var veldig misfornøyd med. Men dette sa du.
2: Jeg synes det var kjempefint, og hvis du i tillegg har gjort dette sammen med moren din, ja. Så utrolig hyggelig da, det er jo så mor og datter koppene ved siden av hverandre der.
1: Ja, men det er så irriterende, kan du ikke bare være enig at ja, Ellen, du får ikke til kunst og håndverk, og så går vi videre med livet mitt?
2: Nei,
1: sier du! Det skal vi ikke, så her har jeg pakket inn en gave til deg i aluminiumsfolie. Jeg overrekker den til deg her nå, vær så god.
2: Tusen takk, Ellen, tusen takk.
1: Det kan hende at jeg har laget denne gaven selv, du får åpne den. Ja.
2: Dette er veldig, veldig fint.
1: Oi,
2: jeg får en bolle
1: som du synes var så fin. Kan ikke du beskrive den utrolig fine bollen?
2: Den er oransje med røde striper. Det er plass til 1,5 kurv med jordbær oppi her.
1: Ja.
2: Og så er den litt sånn litt prikkete oransje inni. Ja. Så står det Ellen 31.5 på undersiden.
1: Neida, Ellen 31,5 år. For det var så gammel jeg var da jeg lagde den bollen. Altså, det er den styggeste bollen jeg har malt på keramikk noensinne. Men du, Kjetil, synes vel at den er kjempefin?
2: Jeg synes den var kul, ja.
1: Ja, vær så god.
2: Jeg ble ordentlig glad for den, tusen takk.
1: Nå tenker jeg at den der regner jeg med at står fremme hjemme hos deg, for du synes jo den er så fin, ikke sant?
2: Selvfølgelig. Ja. Altid full med bamsemoms eller popcorn eller jordbær.
1: Kjære deg som hører på, har du lyst til å gratulere Kjetil med dagen, og ikke minst se denne fantastisk støgge bollen som han har fått i gave. Da kan du finne oss på Instagram, der heter vi God Morgen Radio.
2: Vet du hva, jeg er ikke enig, altså. Jeg synes ikke bollen er støgg. Ja, jeg synes bollen, denne synes jeg er kul.
1: Kødder du ikke?
2: Nei. Altså,
1: du vet at jeg ikke er barnet ditt. Jeg blir ikke såret om du sier at den er stygg. På en måte, jeg er ikke datteren din. Jeg mener du. Altså, du har lov å si hva du egentlig mener.
2: Det er kanskje noe med synet da, når du har blitt 54 år.

0: direkte spørsmål.
1: Det er fredag, og det er finale I brennheite spørsmål. Ole Kristian fra Lillestrøm, han leder med 11, og nå det klar for ukas siste utfordrer.
2: Eneste regel, det ikke lov til å si, jeg vet ikke. Vi har med siste utfordreren vi, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for nå?
3: Sissel Marit.
2: Sissel Marit, hvor gammel du?
3: 46.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Østre Slidre I Valdres.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge I VM?
3: Åttendelsfinale.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Edderkopp.
1: Hvor pen synes du selv at du på en skala fra 1 til 10?
3: 12. 10.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Eldste mann I huset.
1: Om hva da?
3: Pålegg på brødskiva.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: En boomerang.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 3.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: En real ørefik.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Permanent.
1: Kan du et annet språk?
3: Engelsk.
1: Bevis det.
3: I know how to speak English.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Donald Trump og fruen.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Vinne I lotto.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
2: Og der.
3: Kjøpte kjøttdeig.
2: Har gjort kupp på kjøttdeig, Sissel?
3: Ja, 2 for 60 på Coop, ikke det da?
2: Det søren meg ikke dårlig. Oi. Jeg må samle meg litt. Jeg skal vi se hvordan dette her gikk da, Sissel Marit. Du måtte altså svare på minst 12 spørsmål for å vinne denne ukens brennheite spørsmål.
3: Ja.
2: Har du en god følelse?
3: Nei.
2: Ei, fordi Sissel Marit, du svarte på 30!
3: Grattis!
2: Ja, da vinner du. Så nå kan du kjøpe kjøtt deg på full pris hvis du vil.
3: Det var ikke småtteri. Herregud, så artig.
1: For en start på helgen.
3: Ja, det lønner seg å være rappkjeftet, tydeligvis.
2: Absolutt.
1: Hvem skal du ta med deg til å spise?
3: Du, det må bli svigerinna med trure, eller ja, kanskje.
2: Vet du hva, det hørtes helt nydelig ut.
3: Ja, så bra.
2: Og så må du ha en nydelig, nydelig helg.
3: Jo, takk, jeg liker så.
2: Tusen takk, ha det bra.
3: Ha det.
1: Og så, dette var gøy det.
2: Ja.
1: Skal vi gjøre akkurat det samme igjen til uka?
2: Yes.
1: Vi skal gjøre det til uka, og du kan bli med, da må du bare melde deg på, send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: damer, endelig så er fredag, og endelig er fotball-VM i gang, og endelig er også Mia Hundvin tilbake på besøk hos oss.
1: Åh, det var koselig, takk. Ja,
0: velkommen, aktuell med Sportsdesken Brenner, og så skal du til USA.
2: Ja,
0: hva skal... skjer?
1: Jeg skal det. Jeg har vært så flink. Jeg har liksom sett på spillerne som sier at de kan ikke glede seg for mye, for de har jo visst siden november at de skal spille et VM, og folk har overtenning. Og jeg har klart også for min egen del å holde det helt sånn nede. Okay, så skal jeg til VM, men nå. Ja. Jeg skal det. Nå fikk jeg frysning. Ja.
3: Tenk at du som en håndballlegende er så nørdete når det kommer til fotball.
1: Jeg vet det. Jeg har alltid vært det. Og jeg har skjult det. Jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
3: Har du?
1: Ja.
0: Hvordan tror du det går med Norge?
1: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her. Ja. Og så står Sole Solbakken og sier ja, gode sjanser mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike er favoritter, og prøver å roe det ned. Det er ikke så veldig lett når de er utkledd som vikinger og kriger rett bak der. Så forventningene er jo gigantiske nå, så jeg synes det er synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinale er mulig, men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det er jo liksom dagsform også.
3: Og så det viktigste spørsmålet alle, Mia, hvordan står det til med roingen?
1: Nei, fuck at den.
3: Ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
1: Jeg føler vi står i Norge ved et skille hvor vi må eie all viking-estetikk. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men jeg, akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det er viktig å ro med ryggen.
3: Absolutt.
0: Du får bli profesjonelle ro-treder. Olav Tufte skal lære oss å ro, liksom.
1: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kom inn som en liten søt nasjon. Herregud, ikke tenk på oss. Ja, ja. Og så klinker de så jæskla til. Alle elsker de. Mens vi kom... Nå det lagbildet med det norske flagget, ja. Nå har det gått viralt. Altså, alt går viralt som Norge og NFF finner på. Så NFF har jo så sinnssykt selvtillit. Ja. Så sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at... Nei, jeg hørte
3: så
1: det.
3: Så du kommer ikke til å ro før vi leverer resultater, hører jeg her nå. Er det det du sier?
1: Jeg roer meg vekk for å svare på spørsmålet ditt.
3: Det gjør jeg. For her, en liten ro da. En liten ro. Hvordan?
1: Bip!
0: Vi har besøk av Mia Hundvin, og vi skal snart snakke om noe som er enda viktigere, for meg i hvert fall, enn VM i fotball. Hi, we're your weather girl. And have we got news for you? Better listen.

0: og Kjetil.
1: God morgen, god fredag. Mia Hundvin er i studio. Veldig hyggelig, Mia.
2: Å, det er hyggelig. Alt er hyggelig å være her.
1: Ekstra hyggelig at du ville komme hit for å gratulere meg med dagen i dag.
2: Ja, så klart det er. Gratulerer med dagen. Men elsker du bursdag?
1: Ja, det er litt sånn ambivalent i forhold til bursdag. Ja, ja. Men du er jo veldig glad i bursdag, skjønner jeg.
2: Hæ? Det er, men ambivalent er jo også et riktig ord, men jeg tror jeg er med. Jeg synes, det, jeg vet at det er veldig sånn, ikke troverdig da, når jeg sier at jeg liker ikke oppmerksomhet på bursdager. Så hvorfor holder ikke du kjeft om hvis ikke du liker bursdager og sånt og oppmerksomhet? Men akkurat den har blitt sunget for. Ja. Er kanskje det verste jeg vet.
3: Kanskje vi skal vi synge litt for Kjetil?
2: For det er gøy.
3: Nei, nei, nei,
1: nei.
3: La oss synge litt for Kjetil.
1: Det er noe av det verste.
3: Bare, ja, nå blir han rød i ansiktet.
1: Jeg kan tenke meg.
4: Hurra for deg så fyller det tår av deg. Vil vi gratulere? Hei!
3: Og nå blir han altså så rød i toppen.
1: Men du har jo, jeg har jo liksom tilfeldig tall i dag. Du har jo stort tall til neste år.
2: Å fy faen.
1: Har du begynt å forberede?
2: Men det er ikke meg du skulle handle om bursdager.
1: Og det er du som er invitert som gjest hit.
2: Ja, og det er du som har bursdag, Kjetil.
1: Tross alt du som er hedersgjesten, Mia.
2: Fuck.
1: Har du planlagt den store feiringen?
2: Nei. Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke ta del i det. Ingenting. Ja, så blir jeg eldre da med tall og sånt. Men jeg skal si, jeg synes ikke... Sånn, å bli gammel er kjipt. Det er bare så rart det tallet. 50.
3: At det vokser og vokser?
2: Ja.
3: Ja, for du blir 50.
2: Jeg blir 50.
3: Det synes jeg er overraskende. Du holder deg godt, da.
1: Hvem skulle trodd?
2: Ja, hvis jeg hadde kommet inn her, hvis jeg hadde kommet på besøk nå, dere blindsider meg med å snakke om 50-årsdag, og så skulle du sagt at, ja, ikke 60, altså.
3: Jeg trodde du skulle si, når du skulle si stortall, jeg trodde du skulle si 40.
2: Get out of here. Jeg kjøper ikke det et sekund. Slutt å snakke. Slutt å snakke.
5: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
6: Det er tid og før og etter.
5: Mm. Stor bagasjeplass.
6: Stor frank.
5: Ja, og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter med

0: God morgen og god fredag. Nå det klar for ukas siste runde med God morgen-duellen. Vi skal ha med Charlotte Kleven fra Bergen. Hvordan Bergen I dag, Charlotte?
1: Det regner.
0: Hvordan blir Bergen I helgen?
1: Det skal regne.
0: Da blir det også regn. Og da kan vi friste med en tusenlapp som et lite plaster på såret, hvis det kan kalles det.
1: Ja.
0: Du har da utfordret Ellen I Godmorgen-duellen. Produsenten vår Niklas, han kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord, så lenge dere klarer. Det Ellen som starter, og så det ikke lov å tenke for lenge, og ikke lov å si samme ordet flere ganger. Kan vi bare sette I gang, eller?
1: Ja.
0: Følg med.
2: Dagens kategori
3: bursdagsgaver. Bursdagsgaver.
4: Hjemmelaget keramikkbolle.
1: Vin.
4: Øl.
1: Parfyme.
4: Sminke.
1: Sminke.
4: En fotball.
1: Ørenabar.
4: Sykkel.
1: Blomster.
4: Sjokolade.
1: Gavekort.
0: Gratulerer, Charlotte!
4: Ja, jeg synes det var overraskende vanskelig å komme på gaver.
1: Ja, det var veldig vanskelig, faktisk.
4: Men du vinner altså en tusenlapp, Charlotte.
1: Ja, så kjekt.
4: Ja.
0: Hvorfor var det ingen som sa en tusenlapp?
4: Det burde man sagt.
0: Det jo en nydelig gave. Så du får ta med deg den ut I regnværet og kose deg masse I helgen.
1: Jo, tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
4: Og så lett kan det være altså, du som hører på. Hvis du har lyst på 1000 kroner på mandag, så det bare å melde deg på nå. Send oss en sms, det ikke det man gjør?
0: Ja, send en sms, skal jeg ta over nå?
4: Ja, kan du gjøre det.
0: Kodeordet, det morgen, og du sender deg gårde til 19.00.

Thomas Ledin om sommeren. Er kort eller ei? Ja da, vi får håpe at vi får mye sommer i sommer. Velkommen skal du være til Poplunch. Og god fredag, jeg heter Luis Molinari. Vi skal til Prince, som deler ut kyss rett etter Richard Marx.

0: altså skal avsløre hvem vi har vært på jakt etter, men det skal vi få avslørt av Solfrid, en av de som har sendt inn SMS med rett svar. Hvis du tar telefonen da, vil du merke.
1: Hallo.
0: Hei Solfrid, det er Louis Molinari fra P8 Pop som ringer.
1: Hei.
0: Hei Solfrid, har du en fin dag?
1: Ja da, jeg må bare litt vekk fra miljøet her, så går det bra.
0: Var det ikke riktig miljø å være på radio?
1: Nei, det var bare at jeg forstyrrer de andre som sitter på siden av meg.
0: Ja. Da er du en god kollega, tenker jeg, Solfrid.
1: Ja, vi har masse stilerom, så det er der man egentlig skal prate litt, da, ja. Hvis du skjønner.
0: Det er noe med sånne åpne landskap.
1: Det er litt sånn.
0: Du Solfrid, tidligere i uka så sendte du en SMS med et svar på Gjett stjerna. Vi skal høre oppgaven en gang til, ja. Fordi Spika har fått det ved seg. Her er blant annet det du har hatt å gå på.
2: No, the 80s are the best times. I'm sorry. Fashion and everything, as I said.
0: Hvem var det som sa disse ordene om 80-tallet?
1: Ja, det var Billy Ocean.
0: Ja, det var Billy Ocean. Og du er en av ytterst få som faktisk hadde rett svar. Hva var det som fikk deg på sporet?
1: Det var fødelånet hans når det kom, ja. Hvor han var født og oppvoksen.
0: Ikke sant.
1: For jeg tenkte på alle mulige andre før akkurat det kom.
0: Ja. Ja, og det er jo ikke så rart, for det var jo egentlig ganske vrient frem til akkurat da.
1: Akkurat da, ja. Men da var det da jeg tenkte, å ja, han er mørk, ja, men da vet vi hvem det er.
0: Da vet vi hvem det er. Og det gjør sitt til at da er du ukevinner, Solfrid, og du vinner et halvt års abonnement på Viaplay Total.
1: Ja.
0: Solfrid, da ønsker jeg deg en fin helg, og håper du får nyte noen gode dager, været til tross.
1: Ja, vi får ta det som kommer.
0: Ja, det er akkurat det vi må, vet du, Solfrid. Vi hørs, og takk for at du hører på P8.
1: Takk for det. Okay. Ha det bra.
0: Ha det.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.